0: i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Let's get down to business. Give you one more night, got this. Og denne.
1: Og du kan gi meg mye, men du kan ikke gi meg tiden. Opp til deg om jeg får tiden I hjelp. Så vi skåler for den nye serieblikket.
0: På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og vi starter I Berlin.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Mannen som mistenkt for å ha utført terrorangrepet mot en Pride-markering I Berlin ble I går kveld skutt og drept av politiet I Tyskland. Det skrev de selv på X. Det var lørdag klokken 10 på kvelden at en bil kjørte inn I en folkemengde I Tiergartenparken. Så gikk den mistenkte gjerningsmannen ut av bilen og stakk flere personer med kniv. En person ble drept og 29 ble skadet. Den samme natten etterlyste tysk politi en 21 år gammel mann som de mente sto bak angrepet. Og rundt klokken 19 søndag kveld så ble det bekreftet at mannen var skutt og drept, det sier reporter Anja Strønen I Berlin.
4: Han skal ha kommet mot politiet med et stikkvåpen, og derfor begynte de å skyte. Han døde på stedet. Brannmenn har forsøkt å gjenopplive han, men livet sto ikke til å redde.
2: Innenriksministeren I Tyskland mener at angrepet på lørdag var islamistisk terror, men det enda ikke kjent hva motivet var. Og så skal det handle om sport. For årets Tour de France syklet ferdig, og igjen så var det slovenske Tadej Pogacar som var helt suveren. 27-åringen tok sin femte sammenlagtseier I rittet, og det det bare fire andre som har klart før han. Han vant til slutt nesten 6,5 minutter foran neste mann. Det norske sykkellaget Uno X gjorde det også bra I årets Tour de France. De fikk både en etappeseier med Søren Wærenskiold, og Torstein Træen syklet på et tidspunkt I løpet med den gule ledertrøya. Det var han den tredje nordmannen I historien som klarte, noe sportssjef I laget Thor Hushovd fornøyd med.
5: Det har vært en fantastisk Tour de France for Unex Mobility. Også har vi vært synlige, litt som på godt og vondt, men vi har vært synlige og preget nesten hver eneste etappe. Og de gangene vi har vært litt ned I en bølgedal, så har vi reist skjæringer dagen etter og virkelig gitt gass og prøvd. Og det gjør meg stolt.
2: Og nyhetene på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Det sommer på MP3 I hele verden.

0: Ny musikk på MP3.
1: Jeg måtte opp i dag til å være litt down, skal jeg være. For jeg gikk på en men. Og så gikk jeg på badet, så meg selv i speilet og var sånn, woof!

0: rest in peace.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og vi starter i Frankrike.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Skogbrannen utenfor Bordeaux i Frankrike holdt seg stabil gjennom natten. Det opplyser lokale myndigheter. Rundt 220 000 personer er evakuert som følge av brannen, som har svidd av 420 kvadratkilometer. Brannvesenet har satt ut 2500 brannmannskap for å få kontroll på brannen, i tillegg til at frivillige hogger ned trær for å stoppe flammene. Målet nå er å hindre at brannen sprer seg til Bordeaux, som er Frankrikes sjette største by med rundt 1,2 millioner innbyggere. Og reporter i Frankrike, Malene Laura Solheim, sier at flammene ikke har krøpet noe nærmere byen i natt.
4: Den holder seg ca. 15 kilometer fra bygrensa i Bordeaux. Men så er det jo meldt opp til 40 grader nå til veka, så tida er fortsatt veldig stram for brannmannskapet som skal slukke brann.
2: To personer ble i natt drept etter en skyting under matfestivalen Bite of Seattle i USA. Det skriver avisen Seattle Times. I tillegg er også fem personer skadet, og en 2 år gammel gutt skal være blant de, opplyser det lokale brannvesenet. Skytingen skjedde på Seattle Center like ved det kjente tårnet Space Needle. Ingen er pågrepet etter skytingen, og politiet har foreløpig ingen mistenkte. Og det har ikke blitt den turistsommeren i Nord-Norge som reiselivet så for seg. Coolcation skulle lokke mange ferierende til landsdelen, men til nå i sommer så ser gråvær ut til å holde turistene unna. Men hotelldirektør Maria Kristiansen på Moxy Tromsø er likevel optimistisk.
5: Jeg vil ikke akkurat si det har vært superbra, men liten økning.
6: Hvem er det som kommer?
5: Det er egentlig hele verden, men veldig mye sentrale Europa, Finland og amerikanere, faktisk. Veldig mye amerikanere i det siste. Vi har fått amerikanske gjester som ønsker å ro, så det er litt artig.
2: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Varmt i lufta. Hett på radio.
7: Det er sommer på MP3.

0: musikk. Straks får du denne. Fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Tyskland. Det er lettelse som preger overskriftene i Tyskland nå. Det sier reporter Anja Strønen. I går kveld kom det beskjed fra tysk politi om at den mistenkte gjerningsmannen bak terrorangrepet mot en Pride-markering i Berlin har blitt skutt og drept. En person ble drept og flere ble skadet da den 21 år gamle mannen kjørte inn i en folkemengde. Tysk politi identifiserte og etterlyste han natt til søndag, og han ble tatt i går kveld. Strønen sier at det var sterke reaksjoner i Berlin da nyheten kom.
2: Folk rundt der også var sjokkert over at det var skjedd. De var lettet, men de var også frustrert over at det hele tatt denne mannen har kunnet gjennomføre denne aksjonen lørdag kveld.
1: Hun sier at det viktigste nå er å finne ut av hvorfor angrepet ble utført, og om den mistenkte mannen gjorde det alene eller ikke. 5 klatrere er funnet døde på Europas høyeste fjell Elbrus i Russland. Det skriver NTB. Personene antas å være bosniske klatrere, og de var i et turfølge på 7 personer hvor 2 av dem overlevde. Ifølge lokale myndigheter kom det dårlig vær, og de endte derfor opp utenfor den planlagte ruten. Det var en av de overlevende som kom seg ned fra fjellet og varslet myndighetene. Bosnias utenriksminister omtaler hendelsen som en enorm tragedie. Og så skal vi over til denne artisten. Ja, for nå topper Gracie Abrams Billboard sin toppliste over de mest populære albumene, med albumet sitt Daughter from Hell, som kom ut 17. juli. I et intervju med Jimmy Fallon sa hun at navnet er inspirert av tenårene hennes, hvor hun kunne være ganske så forferdelig mot foreldrene sine. Abrams har tidligere kommet seg på topp 10-lista med andre album, men dette er første gangen hun kommer seg helt til topps. Nyhetene på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Varmt i lufta. Helt på radioen.
3: Det er sommer.

0: for mer musikk. Straks får du denne.
1: Og denne.
2: Og du kan gi meg mye, men du kan ikke gi meg tiden. Opp til deg om jeg får tiden i hjelp. Så vi skåler for den nye serieplikken.
0: På MP3. Nå. Fra NRK Nyheter.
3: Og det skal handle om helgens angrep i Tyskland.
4: Rasmus Halvorsen.
3: Det er viktig å finne ut av hvorfor terrorangrepet i Berlin ble utført. Det sier reporter Anja Strønen. Lørdag kveld kjørte en bil inn i en folkemengde under en pride-markering i den tyske hovedstaden. En person ble drept og flere skadet. I går kveld kom det beskjed fra tysk politi om at mistenkte gjerningsmannen bak terrorangrepet har blitt skutt og drept. Han skal ha hatt tilknytning til et radikalisert islamistisk nettverk og bli overvåket av politiet. Strønen sier at tyske myndigheter må finne ut av motivet for angrepet.
5: Er dette her en terrorhandling? Ja, sier politikere, men de må jo også få konstatert hva som var årsaken til det han gjorde. Og så er det interessant å følge med på, hadde han medsammensvorne? Var det flere mennesker involvert?
3: For mange så er ferien snart over, og underveis i den så kan det ha oppstått små eller store problemer for flere. Da kan en god forsikring være gull verdt, men det er lett å gå seg bort i alle mulighetene. Ifølge forbrukerøkonom Hallgeir Kvalsheim så er det tre forsikringer du må ha.
6: Først og fremst så må du jo ha en ansvarsforsikring for bil. Hvis du eier en bil, da er det lovpålagt å ha. Og så bør du jo ha en boligforsikring selvfølgelig, for det er jo en stor verdi du eier. Og sist men ikke minst, som mange kanskje glemmer, en god uførforsikring hvis du ikke har den type dekning fra før av.
3: Og så skal vi til sommeren. Ja, for har du kost deg med en is eller to i finværet den siste tida, da er du ikke alene. Henny Olsen sier nemlig at de har hatt en økning hittil i juli sammenlignet med juli i fjor. Det sier de til NRK. Isprodusenten sier at flere kjøper is på impuls når det er varmt ute, og at de ligger an til å selge rundt 4,5 millioner liter is i juli. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Varmt i lufta, helt på radioen.
1: Det er sommer på MP3.

Yes, det er navnet. Velkommen skal du smøre på å være til en helt nydelig mandag her på MP3. Navnet mitt Tamanna, og jeg skal henge med deg de neste tre timene. Det gleder jeg meg masse til. Starte med Krem de la Krem av Kamel her på MP3.

Missing your love. Listen anytime, anywhere. Wherever you go. Akkurat nå i appen NRK Radio. Så jeg har fått en koselig melding her fra Elisa. Hei til mamma, jeg har vært ute hele helgen i telt. Var det fint vær? Nei. Koste jeg meg? Nei. Men fikk i hvert fall noen fine, fine opplevelser. Vet du hva, Elisa, du høres jo som meg. Jeg er veldig glad i å egentlig sove i teltet og synes det dritkult, men er det dårlig vær, så skal jeg være ærlig og si at jeg er litt sånn som blir værpåvirket. Det er ikke noe å gjøre med det. Jeg skylder på mine indiske gener at jeg er vant til på en måte varme strøk og sånn, så jeg synes jeg har en god unnskyldning. Hvis du er etnisk norsk, du har ikke noen god unnskyldning. Neida, du har det. Det er helt lov. Du ønsker deg inn låta Dua Lipa med Dance the Night, Elisa. Så håper jeg at du har kommet deg inn til et varmt og tørt sted. Skal vi kose oss med den låta her nå. Denne nydelige mandagen.

Get av Justin Bieber med To You, som var min sommerlåt 2016, om jeg ikke tar feil. Da turen videre til golf. Smørblomst skal straks til en ønskelåt som har blitt ønsket seg inn i appen NRK Radio. Så håper jeg du som hører på har en helt nydelig mandag.

0: akkurat nå i appen NRK Radio.
1: Yes, har det blitt ønsket seg inn problembarn med døgnrytme. En sang som jeg synes bra, fin, kul på mange måter. Har du som hører på en låt du har lyst til å høre, så sender du det inn til meg i appen NRK Radio. Jeg åpen for mye i dag. Jeg vet at det noen som ønsker sin Paramore, se her. Det litt kult. Kanskje vi skal kjøre på med litt andre ønskelåter, men ikke gamle låter, for det vet dere at vi på MP3 kan ikke spille så mye som gammelt. Jeg gjør det gjerne hvis det en god historie. Men utenom det, send det inn til meg, faen, jeg sliten i stemmen oss.

Babyface skal spille Aubrey Plaza i en biografisk film om den kontroversielle damen. Yes, Aubrey Plaza, Heidi Fleiss, drev også Hollywoods største bordell og tjente millioner av kroner på sexleketøy og prostituerte. Nå blir historien om Heidi Fleiss bedre kjent som Hollywood-madammen en film. Aubrey Plaza, som født i 84 av hovedrollen som Heidi Fleiss, skuespiller blant annet kjent fra White Lotus sesong 2 og MCU sin WandaVision spin-off. Denne filmen gleder vi oss veldig til. For 30 år siden så var altså Heidi Fleiss en av USAs mest omtalte kvinner. Hun bygget opp det som ble kjent som Hollywoods største prostitusjonsnettverk med kjendiser og velstående klienter. Og sommeren 1993 så ble hun arrestert under en politiaksjon i Los Angeles. Dette veldig, veldig spennende. I love it. Hvis du også lurer på hvordan det ble catchet, sivile politibetjente utgav seg for å være velstående kunder og arrangerte eskortetjenester gjennom virksomheten hennes. Hun ble altså dømt til 37 måneder med fengsel. Gleder meg så mye til å se denne filmen her. Selv om det blir en biografi, så gleder jeg meg uansett. Jeg tror det her blir helt rått, det. Ta turen videre til Trønadin. Kygo. Can't get enough her på MP3.

0: get in boo. Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
1: Og det skal handle om Pride-angrepet I Berlin I helga.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
1: En mann som var mistenkt etter Pride-terroren I Berlin løslatt. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. En person ble drept og 20 skadet I Berlin på lørdag under Pride-feiringen der. Den påståtte gjerningspersonen kjørte en bil inn I folkemengden, og den mistenkte mannen skal sitte I bilen med han, ifølge tyske medier. Dagen etter ble gjerningspersonen skutt og drept av politiet. Innenriksminister Alexander Dobrindt sa I går at angrepet så ut til å være motivert av islamistisk terrorisme. Matvarer kan bli enda dyrere fremover på grunn av krigen I Iran, det sier Tina Saltvedt som sjefanalytiker I Nordea. De siste månedene har prisene på drivstoff steget I været på grunn av at Hormuzstredet har vært stengt. Saltvedt nå bekymret over utviklingen I Iran-krigen, der det ikke ser ut at stredet åpner opp igjen med det første.
2: Kornprodukter kan bli rammet av krisen I Iran. Sukker, frukt, grønt blir fraktet rundt, og det krever jo drivstoff.
1: Stengingen av Hormuzstredet gjør det også vanskelig å frakte gjødsel. Svein Tore Holdsæter sjef I gjødselselskapet Yara. Han sier at halvparten av verdens matproduksjon bruker gjødsel.
3: Hvis det blir forstyrrelser, og forstyrrelser der, så det grunn til uro I forhold til både pris og produksjon på avlingene fremover.
1: Nå kommer KFC til Norge, skriver estiske Apollo Group I en pressemelding. Det I første omgang Bergen som så heldig og skal få Kentucky Fried Chicken. Apollo Group skal kjøpe Fried Chicken som har 2 restauranter I Bergen, og etter hvert har de planer om å gjøre av resten av restaurantene I Norge om til KFC. Det skriver Bergens Tidende. Planen å åpne 19 KFC-restauranter I Norge. NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
4: På. Velkommen skal du være til sommer på MP3. Jeg gleder meg masse til å spille deilig musikk, blant annet Von Disco, Tigergutt 101. Låta med Here We Go Again på vei, for det tar vi turen til Tate McRae. Dette Just Keep Away.

Alex Warner before you leave me. Og beklager for litt lite prating. Vi har hatt litt tekniske problemer med mikrofonen, men den på plass. Det betyr også at du som hører på, vi skal straks inn I dine tre på MP3. Hvilke låter har du lyst til å høre? Send det inn til meg I appen NRK Radio.

0: Yes, det er klart for første låt ut til dine tre poeng på tre. Patrick, du ønsket deg inn Erik og Chris med putt opp dine diamanter, men jeg fant ikke den låta dessverre, så jeg har slengt inn en låt som jeg tenker du kommer til å bli fornøyd med, nemlig Superstjerne med Erik og Chris. Altså, kom igjen, den låta her. Bare hør på den starten her.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

0: synger Sara Larsson med I Would Like her på MP3. Vi tar turen videre til låt nummer 2. Emilia ønsket seg In One Republic med I Ain't Word. Og som jeg lærte i livet, jo mer eller mindre du stresser, jo bedre blir livet. Har jeg skjønt. Ikke at jeg preacher det, men en vakker dag skal jeg gjøre det.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 2.

0: Yes, vi skal straks til Amazing sending, men det litt tekniske problemer. I dag har vært en sånn gøy dag, fordi jeg føler jeg bare preget av masse tekniske problemer. Men dere vet hvordan det du, når man skal inn på et møterom med jobben, og så går du inn, og så skal du begynne å sette opp ting på Teams, og så det ingenting som funker. Lederen din blir stressa, du begynner å svette, og du får ikke opp på de menneskene på Teams som du trenger. Det litt sånn det bare i radioversjonen akkurat nå, men vet du hva? Det betyr bare mer tid for meg på radioen, og I don't complain about that. Men før jeg skal prate litt mer, så tar vi turen til nyhetsverden. Det altså NRK Nyheter som står for den.
1: Og det skal handle om Pride-terroren i Berlin.
2: Trond Odin Myhre Johansen.
1: Høyre nestleder Ola Svenneby hevder at norske toppolitikere ikke snakker sant om terrorangrepet i Berlin. Det skriver TV 2. På lørdag kjørte en mann inn i en folkemengde under et Pride-arrangement i Tysklands hovedstad. Tysklands innenriksminister Alexander De Bint sa i går at angrepet så ut å være motivert av islamistisk terrorisme. Svenneby mener derfor at flere politikere unngår å snakke om gjerningsmannens bakgrunn. Man sier at det spesielt at aktører som for under en uke siden sa at man skulle snakke sant om 22. juli, ikke gjør det samme i dag. AUF-leder Gaute Børstad Skjervø reagerer på det her. Det forklarer reporter Emma Nordsteen.
3: Skjervø skriver at det her handler om ekstrem islamisme, og at det her ikke er ansvaret til den vanlige muslimen i Tyskland eller Norge. Han sier også at han synes at terror er for viktig til å lage kulturkrig av, og at det ingen i Norge i dag som har problemer med å fordømme denne typen angrep.
1: Ingen av de involverte livstruende skadd etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde forrige fredag. Det forteller politiet. Han som kjørte bilen sikta for uaktsom kjøring. Bilen havna på taket inn i stua til en familie i Råde, og det var bare flaks som gjorde at ingen i huset ble skadd. Tre kvinner har blitt knivstukket i nærheten av Montmartre i Paris, skriver nyhetsbyrået AFP. En mann ble pågrepet av en politibetjent som ikke var på vakt. Ifølge BFMTV tilstanden kritisk, men ikke livstruende for to av offrene. Du kan lese mer om det her på nrk.no. En 15 år gammel gutt fra USA har bestemt seg for å ikke saksøke Meta likevel, det sier advokatene hans til BBC. Gutten mener han ble avhengig, mistet søvn og fikk depresjon og angst da han som 8-åring begynte å bruke sosiale medier. Han saksøkte TikTok, Snapchat og YouTube med det samme grunnlaget, men inngikk forlik med dem tidligere i år. Guttens advokater sier at han startet prosessen fordi han ønsket en endring. De mener at han har klart det her, og at han derfor dropper søksmålet mot Meta. NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Tusen takk, Trond Odin.
2: På MP3 starter du dagen med endelig mål.

Jeg vet ikke om det bare meg, eller hvem det flere, altså, men jeg blir aldri lei de to tvillingene når de bare synger og synger og synger mer av det. Let's go! I just wanna dance with the sunshine. Summer feeling. Riktig god sommer til deg, 27. juli har vi kommet oss til. Håper du koser deg som bare det. Jeg må bare være helt ærlig. Folkens, jeg må være helt ærlig. Altså, ja, vi har jo hørt om den nydelige mandagen. For noen så kan det være masse energi, glede og hurra, hurra, hurra. Og andre ganger så kan det være helt motsatt, ikke sant? At det bare virkelig, ting ikke, altså ting er virkelig ikke på stell. Og en ting kan rett og slett ødelegge ganske mye, men da gjelder det liksom å bare klatre opp den stigen og smile og si at det her kommer til å gå bra. Men greia er at når man kommer inn I studio, det et studio her, det et vindu på den ene siden, og et glassdør på den andre siden, åpent, fint, kommer inn I studio, og så ender det opp med at ingenting vil funke. Altså, det, hva gjør du? Ikke, altså, datamaskinen vil ikke røre seg, datamuset funker ikke, du får ikke logget deg på, og det man jo avhengig av for å lage radio. Sånn det I 2026. Man avhengig av internett, og man avhengig av datamaskiner. Og da blir man litt sånn, oi. Man må bare ærlig innrømme. Det gjorde meg ganske frustrert. Det gjorde jeg, altså. Jeg ble ganske sånn, går det an? Men da tenker jeg sånn her, det kan bare gå oppover. Det kan bare gå oppover. Du skal det mye til for jeg skal gå enda mer nedover. Men altså, nå tenker jeg, mandagen her, ikke la det her liksom farge hele uka. Vi trykker play på musikk, som skal gjøre dagen våres bittelitt bedre, blant annet Julia Michaels sin Issues. Den kommer din vei om bare 2 minutter, og ikke 3 minutter, la oss lage en avtale på det da. Og så skal vi også over til Balenciaga, etter hvert så blir det Carpenter ventet på det. Ja, sånn det. Velkommen skal du være, og så håper jeg at sommeren din 2026 fin, så langt. Amir heter jeg, og gir deg Medusa akkurat nå. Her

0: Ja, Julia Michaels heter hun. Du fikk låta her I sommer på MP3. Og nå ser jeg ikke, altså sånn, nu, hva som skjer, nå ser jeg på en måte ikke den der! Jingle padden! Hva som skjer med padden her, altså? Altså, hva jingle padden? Der igjen, hva jingle padden? Det en, sånn, en liten, sånn, liten firkant der du kan starte og avslutte elementer, og den fant jeg ikke. Og da blir det trøbbel, men endelig fant jeg den. Altså, hva det slags mandag det her? Jeg startet på en brutal vis for min del. Systemet I studio funket ikke, og helt ærlig, sånne ting gjør meg ekstremt frustrert. Jeg blir litt sånn, på kanten til irritert og prov... Ja, jeg skal stoppe der for å ikke, ikke snakke for mye, rett og slett. Der, ikke det godt å ha det på plass, Martine?
1: Ja, jeg tror det bra du får litt besøk her, for du går litt negativ.
0: Jo, men det jo faktisk lov til å være brutalt ærlig.
1: Ja, det lov.
0: Fordi at jeg gidder ikke å liksom pynte på det og bare være sånn, ja, ja, ja, livet helt perfekt når ting egentlig ikke går så veldig bra. Jeg kommer I studio I dag, og så ingen av datamaskiner, altså det funker ikke.
1: Nei.
0: Hva gjør man da?
1: Da henter man inn Martine.
0: Ja, jeg tror ikke liksom, den tekniske kompetansen din så mye, mye bedre enn min, men den energien du har, den trenger vi jo.
1: Den bedre.
0: Den bedre.
1: Den bedre.
0: Jeg trenger hjelp av deg, altså, virkelig. Dette... Det gjør det virkelig, Martin. Jeg kjente det. Jeg gjør det.
1: Ble du klare nå?
0: Jeg ble litt... Du vet sånn, når du får sånn sjokkstart på noe.
1: Ja.
0: Sånn typ at du får sånn... sånn
1: du har det dårlig.
0: Nei, sånn sjokkstart på noe, for du trenger det.
1: Ja.
0: Det det jeg trenger nå.
1: Ok.
0: Ja. Så du har vært trivelig, kommet inn I studio, og ja. Så får en liten oppgave fra meg, og det Finn en låt. Skal vi gi det cirka 2,5 minutter? Finn en låt som gjør oss glad.
1: Ok.
0: Finn et eller annet der ute I verden,
1: Som gjør,
0: ja, som bare gjennom systemene, og ikke minst gjennom hodet mitt, gjør Norge glad.
1: Ok. Oppgaven tatt.
0: Ja, forstått.
1: Forstått.
0: Ja. Jeg må ikke smitte, altså. Det må gå andre veien. Jeg må passe på liksom, rett og slett å få energien din denne mandagen. Vi trenger det. Ja, vi gjør det. Og så etter at jeg har fått liksom, låta det inn I blodet og I hodet,
1: ja.
0: Så tenker jeg at da skal det bli en bra start.
1: Ok.
0: Ok, men mens du tenker så skal du få mer musikk her på NRK MP3. Vi skal straks... jeg skal ta en liten titt på det så kommer det musikk så du bare vet om det. Becky Hill venter på deg så du vet om det. Bause kommer din vei også. Her kommer en bit av den også. Først nu så skal vi trykke på dama som tar helt av på TikTok og Snap og det ene og det andre altså. Sosiale medier heter det. Her Sabrina Carpenter låter til Mindchild. Du får den her I sommer på MP3.

0: Sabrina Carpenter, låta heter Mangel. Du fikk den her I sommer på MP3. Håper du har en stykk flotters mandag. Mye bedre enn det jeg I hvert fall har denne 27. juli. Yeah, Og du som skulle inn radioen din, mobilen din, TV-en din, eller hva det måtte være inn på MP3, jeg kommer å forklare at jeg kommer inn I studio I dag og skal starte sendingen klokka 14.00. Og så funket ingenting. Datamaskinen, datamusa, denne boksen som startet og sluttet musikken, det funket. Ingenting funket. Hva gjør du? Du kan legge den ned og grin. Jeg gjorde ikke det. Jeg måtte bare være litt tålmodig, og så ordnet det seg på et eller annet vis, men så ender det opp at det går utover dagen min, resten av dagen min, og det nekter jeg å la skje. Derfor har jeg hentet inn eksperthjelp, Martine. Woohoo! Det en fin titel å få.
1: Ja, det ikke det?
0: Jo, jeg liker en titel, men sånn, du ekspertise på liksom, dette med å spre god stemning, da.
1: Ja, og at du har en dårlig dag, og da du sånn, å, jeg må ha Martine her. Det jo litt hyggelig.
0: Ja, det et kompliment, altså. Ja. Men du jo det menneske som går rundt omkring I gangene her, I mellom etasjene, og hilser på alle sammen, smiler og sier et eller annet, og ja. Så smiler folk tilbake.
1: Det det.
0: Og det blir folk glad av. Derfor tenker jeg, jeg henter kompetansen din,
1: ja.
0: Gledespreder, inn I studio. Vi trenger en låt som gjør oss på en måte litt sånn... skal jeg være helt ærlig? Vi trenger en låt som gjør meg litt klare, fordi at jeg gidder ikke å være sur og bare drive og tenke på det her resten av mandagen.
1: Jeg har løsningen.
0: Ja!
1: Jeg har løsningen.
0: Ja.
1: Og jeg har valgt en sang som for meg min sommerlåt I år. Og jeg føler at den beskriver også den sommeren vi har hatt I Norge. Både fordi det en Carpe Summer, og det en Football Summer.
0: Ok!
1: Så jeg har slått sammen de to I en sang som jeg tror kommer til å minne folk på den sommeren vi har og har hatt.
0: Med masse fotballglede, med klemmer til randomme, og ikke minst Carpe som bare sagt takk for meg.
1: Ja! Og jeg, vil du høre det nå?
0: Ja.
1: Ok, jeg har valgt Soccer Mom av Carpe. For den beskriver alt vi har hatt. Så jeg tenker at hvis ikke den får deg bedre humør, da har jeg faktisk ikke noe mer å komme med.
0: Det skal faktisk sies at det Carpe leverer gjør meg glad.
1: Ja.
0: Altså, det Carpe har laget musikk gjør meg glad. Og så kan man få lov til å tolke det på sin måte også, men jeg må bare si, her du god, Martine.
1: Takk.
0: Ja.
1: Takk.
0: Men du, det var bare det jeg trengte. Altså, kom da ut etter det.
1: Ok, da går jeg. Takk for meg.
0: Nei, poenget mitt med å si takk for at du kom inn og bare spredde litt kjærlek.
1: Null stress, jeg håper det funket. For alle.
0: Ja, for alle.
1: For alle.
0: Ja, det var ikke meningen å være egoistisk å si at jeg må bli glad. Men jeg kjente at jeg måtte rett og slett gjøre det I dag. For hvis jeg skal være pottesur på radiosendingen I dag...
1: Så funker det ikke.
0: Nei, ok. Men du, god mandag til deg, Martina.
1: God mandag til deg som har vir.
0: Ja, ikke sant?

Du har lyden av Karpe på NRK MP3 Soccer Mom. Martine, som var innom sendingen her, og som har lyst til å dele litt glede etter at jeg hadde en litt kjip start på mandagen, en kjip start på denne uka. Da var det altså Karpe og Soccer Mom som skulle gjøre dagen, og det funket som bare det, altså. Her Balenciaga, låta heter En Shot.

Balenciaga. En shots på MP3. Hei på deg, og riktig god mandag til deg denne 27. juli. Amir er radioen din, og du, akkurat nå så vil jeg gjerne vite hva har du lyst til å høre denne mandagen. Det bare å ta frem telefonen din inn i appen NRK Radio, så kan du sende meg en melding. Ganske enkelt, bare klikk inn i appen, trykk direkte, og så MP3, og da har du muligheten til å sende meg en melding. Og der trenger du å skrive, altså bare hva du har lyst til å høre denne mandagen. Trenger ikke å skrive en sånn lang melding hvis ikke du er gira på det, altså. Poenget mitt er egentlig at det skal være enkelt å ønske seg musikk på MP3. Det skal ikke liksom være så mye styr rundt det. Og så er det jo sånn at det er noen som har lyst til å dele av hverdagen sin, eller fortelle noe annet også. Det er fullt lov. Men det skal du få lov til å bestemme. Vi skal ta en ekstra titt inn i inboxen om cirka en, ja, noen minutter. Og da skal en person der ute i verden få lov til å velge hvilken låt vi skal kjøre på med. Så, har du en favorittlåt? Har du en mandagslåt? Har du en ny start, ny uke-låt? Kjærlighetssorg-låt? Du skal få lov til å bestemme deg selv også. Det bare å ta frem telefonen din, skrive en melding til meg via appen NRK Radio. Og spørsmålet er, hva vil du høre om 6 minutter? Hvilken låt har du lyst til å høre om 6 minutter? Og plukker ikke den ut om 6 minutter, så ligger den i systemet, og da kan den etter plukke den opp litt senere. Så det bare å fyre av gårde din favorittlåt, så skal vi sjekke ut hva som kommer inn i inboxen. Jeg gleder meg til. Altid gøy å klikke seg inn i inboxen og se hva verden og Norge har lyst til å høre. Vi skal til Becky Hill og David Guetta. De har en låt som heter I Remember, ganske så straks. Aller først, så skal vi til låta som har fått navnet Hi.

Back in, David Guetta sin I Remember. I det vi hoppet inn I inboxen vår så sjekket ut hva det Norge har lyst til å høre denne mandagen. Det har kommet inn veldig masse bra musikktips. Det må jeg bare si, fortsett gjerne med det også. Send meg en melding via appen NRK Radio I dag, så vil jeg altså høre hva du lyst til å høre. Enkelt og greit. Og meldingen blir jo lagret I systemet mitt, så jeg jo innom inboxen til enhver tid, har full kontroll og sjekker hva det folk har lyst til å høre. Så får du ikke ønskelåta di akkurat nå, så kan det jo hende, det kan jo hende at den kommer ganske så straks. Nå skal vi til Lasse som har tatt frem en throwback-låt som jeg tenker sånn, kanskje det det som skal gjøre oss folk som har vært tatt et sånt brutal start på dagen, kanskje det den låten her skal kurere oss. Jeg startet dagen min I dag på jobb med at det var ingenting som funket på av det sånn tekniske systemet, og det sånne ting gjør meg irritert, rett og slett. Jeg blir sånn frustrert. Og da har det kommet inn masse ønskelåter. Og Lasse, han har kommet med Drago Stadin Tei fra Ozone, som jeg tenker, vet du hva, det den låten der som kanskje skal liksom blant annet løfte dagen min da. Og jeg håper det gjør det for din del også. Vi skal til, det vel fra Moldovia, tror jeg, ja. Vi skal innom disse, de var tre klubber etter det jeg har skjønt, som var kjempepoppis I starten av 2000-tallet. Hadde toppen av hitlisten I over 20 land, inkludert VG-lista I Norge her også. Den lå på førsteplass I flere uker, og ble den mest solgte, den låten vi skal til, ble den mest solgte juledance-singelen på 2000-tallet. Og jeg tenker sånn, denne låten her, skal vi rett og slett gjøre at vi skal dele den ut, og så skal vi rett og slett gjøre Norge, eller egentlig kanskje gjøre meg, jeg skal ikke snakke på vegne av andre, det litt tull altså. Denne låten gjør I hvert fall meg bittelitt mer glad, og så håper jeg da at den gjør dagen din. Her det bare å ta den imot. Altså dette jo, ja, husker du når du stod på fly, og det var vifta med hender, og det ene og det andre altså. Her Ozone, låten heter Drago Stadin Tei. Du får den her I sommer på MP3.

Dragostea din Tei heter Lotta, og sånn fikk du her i sommer på MP3, ønsket vi av Lasse via, ja, via appen NRK Radio. Jeg måtte bare nølte litt der, for jeg så jo at godeste, ja, Rihanna hadde jo låta fra 2008, denne Live Your Life, der hun rett og slett tok frem da melodilinja til denne låta her, og ga den ut med megahitten Live Your Life, og det endte jo opp med at låta bak, eller menneskene bak Dragostea din Tei, jeg tror de har blitt litt rik etter at både at de fikk en hit, og at Rihanna var med og tok frem melodilinjen, så jeg tror de har nok penger i lomma akkurat nå. Du, Beethoven og Rockstar Lai kommer til ørene dine ganske altså straks, først en annen guttegruppe her Bausa, du skal få låta Magnetic her i sommer på MP3.

0: Oi.
1: Ok. Til deg som nettopp skrudde radioen din, mobil din, inn på NRK MP3, så kan jeg bare fortelle det sånn som det er. Jeg kommer på jobb, jeg kommer meg I studio, ingen maskiner, ingen datamus funker. Jeg sitter og bare, ei, hvordan skal det her gå? Pusta opp, blir litt frustrert og sikkert irritert og bare, ja. Og så ender det opp at man får det til på et eller annet vis. Og det går ut over mandagen min kjenne, og så blir det bedre og bedre. Helt til nettopp hvor plutselig, du hørte det selv, plutselig ledningen på mikrofonen dett ut. Altså, skal det stoppe det her, eller skal det bare være en sånn type mandag? Skal jeg bare rett og slett... Ja, eide litt. Jeg kjenner at det litt frustrerende. Jeg kjenner det litt I magen. Men jeg vel å bare liksom lene meg litt tilbake. Lene meg litt tilbake og tenke, det her kommer til å gå bra uansett. Kanskje det... Det er lov å være frustrert. Men det bare kjedelig når det samme uka de skal starte. Men jeg tror liksom... Jeg tror det bra å bare si det høyt, tenk høyt sammen med andre, så blir det her bra. Heldigvis så har vi jo musikk som, skal vi si, skal redde mandagen vår. Ja, Sara Larsson kommer inn I radioen din etter hvert. Akkurat nå så skal vi ordet til guttene fra Trofors, faktisk. Trofors! Her Markus og Martinus. Låta som du skal få I bakgrunnen. Heter How You Know. Dette altså, ja, vi får bare eide. Enkelt og greit.

0: deg på vei.
1: Amir Horori.
0: Riktig god mandag 27. juli til deg. Håper du har en flott start på din uke. Vi skal straks til musikk ifra... Hvem kommer? Jo, låt oss møte It Goes Like... Nei, nei, nei, du vet den. Den kommer straks. Først her i Leve.

0: Gjengen i Tigergutt ga en låt som heter Leve.
1: Det sommer på MP3.
0: Ja, det du hører på denne mandagen. Hei på deg. Riktig god sommer til deg som har fortsatt sommerferie. Riktig god sommer til deg som har kommet hjem fra ferie. Det mange som også har rett og slett brukt opp ferieukene sine og kommet tilbake litt, kan være litt hardt å komme tilbake også, men på samme måte som jeg har vært litt frustrert fordi jeg har hatt dataproblemer i dag, så har jeg valgt å eie det og bare tenke at ok, sånn det bare, og tenke liksom sånn litt fremover, sånn tenker jeg at man kan gjøre litt når man kommer hjem fra ferie også. Eie det litt, nå skal man tilbake, legge noen planer for hva man tenker for høsten, og så så blir det her bra, tenker jeg. Og så noen som sikkert på Granka akkurat nå, stranda, sola seg, koser seg som bare det, og så nyt det. Gjør det før du kommer tilbake til Norge. Og kjære Nord-Norge, jeg har fått veldig mange telefoner i løpet av sommeren, fordi at jeg har masse familie i Nord-Norge. Jeg føler med dere. Været har ikke vært på deres side. Ja, det har virkelig ikke vært på deres side, men så tenker jeg sånn, er ikke det litt det som gjør oss til nordlendinger? At vi på en måte er vant til det? At det er noe som vi vet det? Sånn er det bare. Og så får vi selv vel om vi skal liksom legge oss ned og grine, sånn som nesten jeg har gjort i dag, eller om vi skal opp og nikke og smile og tenke at ja, sånn er det. Og så har man jo muligheten til å stikke på en liten ferie da. Jeg vet at det veldig mange billetter som eller mange turer som utsolgt til varmere strøk, fordi at det så stygt i nord. Så ja, jeg har bare lyst til å si at jeg føler med dere. Mer sier jeg ikke. Yes. Surf med seg og låt oss som heter I Love You Baby. Den kommer til deg straks. Og du, jeg må bare si det med en gang. Hvis du tenkte at jeg sa liksom gnidde det inn med salt, det var ikke meningen. Klag gjerne til meg via appen NRK Radio. Send en melding hvis du tenker at ei, Amir, det var ikke greit å liksom bare minne oss nordlendinger på om at det har vært sykt vær. Send det til meg via appen NRK Radio. Send en melding til meg der. Ok, her og nå, mer musikk. Ja, it goes like na-na-na, enten det er sommer, sol eller regn, eller hva det er hos deg.

I love you baby här på NRK MP3. Akkurat nå så må vi ta frem en nyhet for de som veldig glad i multinasjonale selskaper, for de som glad i litt fast food. KFC kommer til Norge, folkens. De gjør det også. Det finnes jo allerede en kjede her i Norge som heter Fly Chicken. Den blir nu om til KFC. Det estiske Apollo Group som kjøper den norske kjeden Fly Chicken. De har 19 restauranter i Norge som skal bygges om til altså KFC-restauranter. Det er gigasvære investeringer. Denne Apollo Group planlegger da å investere rundt 20 millioner euro, cirka 230 millioner kroner. Og skal liksom bli større og større de fem neste årene, det er det som er tanken. Ingen som jobber i Fly Chicken skal miste jobben, etter det man kan lese inne på VG. Og det her altså sånn at vi har allerede en kjede her i Norge som heter Fly Chicken, og så kommer altså KFC innom og overtar da, sånn at du bare vet om akkurat ned. Det heter det kanskje. Vi har du lyst til å lese mer om det her, så vet du at du finner mer info inne på VG, det de som skriver om det her. Vi skal til musikk fra Broiler og Chris Abelade etter hvert. Stemmen i hodet skal gjøre dagen vår bittelitt bedre. Vi skal også innom... Den vinneren av Eurovision Song Contest. Du vet den bangaranga. Ja, den kommer innom radioen din også. Det har jeg funnet frem. Først nu så skal vi si heleisen til Martin Tungvåg. Her er låta som har fått navnet Sunrise.

0: stemmen i hodet da. Sånn knekker det slutt.
1: Christer Ballade og Broiler har en stykke flotte slått sammen. Det var bare å si også. Stemmen i hodet fikk du her I sommer på MP3. Så håper at alt flotte skjer der du Og nå må vi sjekke ut hva det altså, Norge har lyst til å høre.
2: Det sommer på
1: Jeg jo bedt deg pent og pyntlig og fint om å klikke deg inn I appen NRK Radio og fortelle meg hva du har lyst til å høre denne 27. juli. Det kan være alt fra en kjærlighetssorglåt, det kan være at du trenger energi, det kan være en splitter ny start på uka låt. Du skal få lov til å være med og bestemme hvilken klikk deg inn I appen NRK Radio og fyr avgår en melding. Det har kommet inn masse bra forslag, det må jeg si. Og får du ikke ønske låta di her og nå, så den altså lagret I systemet mitt sånn at jeg kan alltid dreie den opp. Jeg må si hei Penny, hei Tuva, hei Brita, hei Magnus. Noen av de som har sendt melding til meg, og så ser jeg også at Aksel I Kanada med hver eneste ettermiddag. Jeg har jo hatt en liten, jeg personlig har jo hatt en liten sånn kjip start på dagen, fordi datasystemene mine funket ikke. Det gikk heldigvis bra etter hvert. Mikrofonledningen falt ut, og det en og det andre. Og da kommer Aksel med litt sånn humoristisk, gøyale låtforslag. Kanskje Øystein Sunne sin Alt går I stykker. Passende låt I dag. Ja, jeg tar den imot, Aksel I Kanada. Veldig bra. Og takk for at du henger på denne mandagen. Vi skal nevnte at Penny med, og hun skal få ønske låt å si akkurat nå. Fordi hun har ønsket seg musikk fra blant annet da Huntrix og resten av gjengen, denne K-pop-gruppa som har låta Golden. Ja, det, altså det jo, jeg må bare si at det jo, den jo helt magisk, altså. Ja, og I hvert fall det du gjorde under Oscar-utdelingen, fikk mye skryt der også. Eller egentlig det meste de har gjort. Hver gang de har sunget Golden låta så får du skryt. Forstår jeg veldig godt. Du skal få den her I sommer på MP3. God mandag.

Enn jeg ønsker seg musikk fra Huntrix og gjengen. Låta heter Golden. Du fikk den her I sommer på MP3. Takker, bukker og nøyer og smiler til alle som har sendt meg melding via appen NRK Radio. Straks skal vi til vinneren av Eurovision Song Contest. Bangarenga-låta kommer av Dara. Først, The Ballet Girl.

vinneren av Eurovision Song Contest 2026. Låta heter Bangaranga. Du fikk den her I sommer på MP3. Bare klikka meg inn på interwebsen, fordi jeg skulle bare sjekke hvordan det gikk med de resultat, egentlig. Jo, 516 poeng til sammen gjorde at Bulgaria stakk av med seieren. Fikk 312 publikumstemmer, mens de fikk 204 juristemmer, så du bare vet om det. Førsteplass Bulgaria, andreplass Israel og Romania fant vi på en tredjeplass. Og så fortell interwebsen meg følgende at den nøyaktige vertsbyen når da Eurovision Song Contest skal arrangeres I Bulgaria 2027 man har ikke funnet den nøyaktige vertsbyen men kampen står mellom hovedstaden Sofia og kystbyen Burgas, står det I hvert fall på interwebsen så du bare vet om det. Her og nå Så skal vi til fyren som jeg kaller for sommermusikkongen El Papi. Her låta som heter Sjufjell.

0: Musikk fra godeste, hvem da? Jo, Ramon, låta heter Vi skal aldri gå ned hjem før soloppgang. Jeg må bare si det, Ramon, for en titel på en låt. Funker så brakker også. Her du god også. Vi skal ta en titt på inboxen min, ikke min, eller inboxen våres. Ja, vi skal det.
1: Det sommer på MP3.
0: Ja, og har bare lyst til å si Halleisen Ariel. Jeg ser at du har sendt meg melding via appen NRK Radio. Fortsett med det, det veldig bra. Det setter veldig pris på. Hei Linnea, du har også sendt en melding. Og hei Ingar. Noen av de som har vært inne i appen NRK Radio bare har fortalt at de med og ønsker seg musikk, takker bokeren og neier til deg som har gjort det. Og får ikke du ønske låta di nå, så vil jeg bare si igjen at låta altså lagret i systemet mitt, så jeg kan alltid plukke den opp. Er det Sheila, eller Sheila, Sheila, beklager hvis jeg uttaler navnet ditt feil, det var ikke meningen. Men hun, skal vi se, med her. Hei NRK MP3, vi på vei til hytta i Sverige med tre jenter. Halleisen, Kristine, hei på deg, Martine, og hei, Gabby. Veldig trivelig at dere hører på MP3 mens dere på vei til Sverige. En stor hei også til mannen min, Ole Sverre. Som sitter bak rattet mens vi kjører på fremover da. Ha en fin dag videre. Altså, nydelig melding. Kos dere i bilen og nyt Sverige og nyt sommerferien. Hvis dere en av de som skal dit på ferie også. Og så setter jeg skikkelig pris på at dere har valgt å høre på NRK MP3. Fortsett gjerne med det altså. Vi skal etter hvert innom Hakim og Temur sin Fy faen låt. Ja, den kommer inn i radioen din. Og så skal vi innom til Staceman sin Viva Espanya låt. Den kommer inn til deg om bare 3 minutter og 30 sekunder. Nå først til fyren som har blitt ønsket via appen NRK Radio. Alex Warren. Han har jo mange ulike låter, eller han, og ikke minst for en fyr som har bare, liksom, bare klatret seg oppover og vist seg frem. Du skal få Ordinary låta hennes her i sommer på MP3. God mandag!

0: Altså, Staysman, hva skjer her? Viva Espanja fikk du på NRK MP3. Du, akkurat nå så skal vi ta en liten titt på hvem det som hører på MP3 den sommeren 2026. Bli med meg. Yeah, I've been
1: high. Det sommer på MP3.
0: Det akkurat det er, og jeg trenger hjelp av de som hører på MP3 denne mandagen. Hvis du forteller meg hvor i Norge du igjen akkurat nå, så gir jeg deg en liten shoutout både deg og til byen eller bygda di. Alt foregår gjennom appen NRK Radio. Det bare å klikke seg inn der, gjør det, trykk på direkte, så trykker du på MP3, og så skriver du bare hvor i Norge du igjen. Trenger ikke å skrive en lang melding, men bare plassen du på nå. Enten det i Bergen, eller det i Trondheim, eller det måtte være Kirkenes, eller hvor det måtte være. Bare skriv det til meg, så skal vi finne ut av hvor hører man på MP3 denne 27. juli 2026. Altid gøy å lage slags MP3-kart. Dette gjør jeg veldig ofte, bare for å få en oversikt over hvem det som med meg denne mandagen. Og så gjør vi det her direkte. Så har du en telefon fremfor deg akkurat nå, så det altså bare å trykke i appen NRK Radio. Og så skriver du enkelt og greit, eller trykk direkte på MP3, og så skriver du enkelt og greit hvor du her nå. Skal vi se, Norway Cup Martine. Norway Cup Martine, står det her. Maria og Ida fra Bryne. FK. Ja! Jeg synes jeg hørte, jeg så på nyheten her om dagen at dere hadde blitt intervjuet, hvis jeg ikke tar helt feil. Bryne, i forbindelse da med at søstra til Haaland er da med der, som har blitt masse styr rundt, så gøy da. Jeg synes det kjempegøy at det skjer. Til deg som på Norway Cup, som hadde åpningsshow her for ikke så lenge siden, var det nå på fredagen eller lørdagen. Kos dere! Jeg gjør det. Tine Mari er med. Hun skriver hytta i Øksfjord, det står her med mamma. Ja, ok. Tana er representert av Ole Tommy. Halleisen, Tana. God ettermiddag. Og så skal vi si heisan, Bjerka på Helgeland. Merete har lyst til å representere Bjerka. Fortsett å fortelle meg hvor i Norge du igjen akkurat nå mens jeg snakker, så får lage et slags kart over hvor det man hører på MP3. Åsgårdstrands er med. Halleisen, Helene. Veldig hyggelig at du har klikket deg inn i appen NRK Radio. Skrevet hvor i Norge du igjen denne mandagen som vi har kommet oss til. Fortsett å gjøre det. Jeg får alle meldingene inn i systemet mitt. Så får vi oversikt over hvor det man har skudd på radioen sin, mobilen sin eller TV-en sin inn på MP3. Du, hør på disse to låtene her, som jeg tror kommer til å gjøre dagen din bittelitt bedre. Gabrielle, Fem fine frøkner. Hakim, Temur, Fy faen. Ikke sant? To nydelige låter som skal gjøre dagen vår bittelitt bedre. Gabrielle får du om 3 minutter og 30 sekunder. Først nå, du vet hvor vi skal ende nå. Mens du forteller meg hvor i Norge du igjen i appen NRK Radio, så skal du få Fy faen

Altså, dette en låt som vi putter rett inn I kategorien låter som vi ikke blir lei av, og som vi bare kan trekke frem hvis vi trenger litt energi. Enkelt og greit, Gabrielle, sine fem fine frøkner. Jeg håper den gjorde dagen din bittelitt bedre. Jeg heter Amir, og straks så kommer altså NRK Nyheter inn I studio for å få oppdatere oss på det som skjer rundt omkring I nyhetsbildet. På vei dit skal vi ta med oss Keino, Monumental-låten deres kommer, men nu først så skal vi til Emma Stenbakken og Synnevo sin tolking av låten som heter Alle vil til himmelen. Den skal du få I det klokka fem på fire.

0: Kane og sin låt som heter Mammin Mom, faktisk. Stopp litt opp her. Monument fikk du her i sommer på MP3. Og du, du klar for mer musikk?
1: Straks på MP3.

0: MP3.
1: Ja, det er Blackie, altså han igjen I Beethoven, som rett og slett skal gi oss musikk ganske så straks. Låten Wonderland kommer din vei om noen få minutter. Og så håper jeg at din mandag flott. Det skal enda du har valgt å bruke ettermiddagen din på.

0: Akkurat nå så skal vi bli klok på det som skjer rundt omkring i nyhetsbildet. NRK Nyheter, de er klar.
1: Og vi starter i Saudi-Arabia.
2: Trond Odin Myhre Johansen.
1: Luftforsvaret i Saudi-Arabia har skutt ned droner som ble sendt av Iran-støttet militser i Irak. Det melder forsvarsdepartementet i landet. Nyhetsbyrået Reuters skriver at dronene var rettet mot oljeanlegg øst i Saudi-Arabia og i hovedstaden Riyadh. Utenriksdepartementet i landet har også oppfordret den irakiske regjeringen til å hindre at irakisk territorium brukes til å angripe Saudi-Arabia. FIFA-president Gianni Infantino går hardt ut mot de som har kritisert fotball-VM i sommer, det melder NTB. Infantino sier at kritikerne sprer falske rykter i stedet for å være glad over mesterskapet. Noen gikk glipp av det vakre spillet, følelsene, feiringen, latteren, tårene og gleden. De var så fortært av hat og kritikk, skriver Infantino på Instagram. En av tingene han også svarer på er kritikken mot visumreglene under VM, forklarer reporter Mathias Mikkelsen.
3: Blant annet så ble den somaliske dommeren Omar Artan nekta innreise, mens Irans lag måtte flytte basen sin til Meksiko, selv om kampene ble spilt i USA. Infantino skrev at kritikerne nevnte de få som ble nekta visum, og overså de millionene som fikk det innvilget.
1: Strenderen fra D-dagen skal inn på UNESCOs liste over verdensarv, det melder nyhetsbyrået AP. Grunnen til at UNESCO vil verne de her franske strenderne i Normandie er fordi at de er en viktig del av historien fra 2. verdenskrig. 6. juni 1944 gikk 150 000 soldater i land på stranda på dagen som blir kalt for D-dagen. Normandies regionpresident sier det her forplikter dem til å ta enda bedre vare på området. Men de 8 mil lange strenderne er samtidig trua av blant annet stigende havnivå. Også turisme og et vindkraftanlegg i nærheten trekkes frem som trusler mot strenderen. NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Tusen takk for det altså.
2: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
4: Det sommer på MP3.
2: I hele verden. Og alltid der du
4: i appen NRK Radio.
2: Amir Horori.
0: Takk Trond Odin som henger på og forteller hva som skjer på nyhetsfronten. Håper du som hører på MP3 har det flottes. Straks Wonderland inn i radioen din. Alle først så skal vi trykke play på låten som har fått navnet Baddies.

0: Dina sin låt som heter Bli hos meg fikk du her I sommer på MP3 og nu skal vi snakke om høye summa. Yeah,
1: det sommer på MP3.
0: Hva den dyreste boligen som blitt solgt hittil I år? Ja, det jeg svaret på akkurat nu. Eller det E24 som har tatt en liten gjennomgang. Vi tar med rett og slett topp tre. Vi gjør det altså. På en tredje plass så finner vi en villa på Snarøya I altså Oslo. Denne her var jo lagt ut for altså 135 millioner kroner. Og så ble den solgt for 95 millioner. Helt sjukt, rett under 100 millioner, så kan du få deg en snarøya villa, så vet du det. På den andre plass så skal vi til en Frogner villa. Og Frogner jo et område som I Oslo som har litt sånn, ja da, litt rykte på seg at det pent der, fint der, dyrt der. Altså, vi vet ikke hva endelig salgsum men det vi vet at denne Frogner-villaen ble lagt ut for 105 millioner kroner. Ja, og den ble kjøpt for 42 millioner, og så har den blitt liksom fiksa og renovert og ordnet. Og så ble den altså lagt ut for 105 millioner. Helt øverst! Helt øverst, og da må vi selvfølgelig til en ambassade. Ja, vi skal det. Vi skal til en ambassadebygg. Det ambassadebygget på Gimletoppen, som også ligger I Oslo da. Denne her vet vi, altså det slovakisk ambassadeeiendom, på nesten 800 kvadratmeter. Og den her vet vi at den solgt rett under prisavtydning på, hold deg fast, 153,5 millioner kroner. Altså, det så mye penger at det blir litt sånn, ja, det blir bare tall, og så skjønner jeg egentlig ikke helt mer enn det, altså. Men det vi vet jo at folk som har penger, de kan kjøpe sånne ting, ja. Det var det klokeste jeg har sagt I hele dag. Folk som har penger kan kjøpe sånne ting. Sann det. Jeg mye bedre på musikk, det kan jeg love det. Myra sin hjerte I hånd venter på ørene dine, og den kommer om noen få straks. Først nå så skal vi trykke play på den her. Det Axel Ingrosso sin låt som heter More Than You Know. You Know, faktisk. More Than You Know.

Myra og Lottos med et hjerte I hånden fikk du her I sommer på NRK MP3, og akkurat nå så har jeg bare lyst til å sende en liten ekstra hilsen, et lite ekstra vink og litt ekstra hei til alle de som har hoppet inn I fotballverden på Norway Cup. Det veldig mange lag, både her I Norge og internasjonalt, som har samlet seg for å rett og slett spille fotball sammen og lage en fotballfest. Det her jo en gigasvær turné. Jeg sender en liten ekstra hilsen til deg som har tatt på deg fotballtrøya, fotballskoen, og klar for å ta banen med storm. Kos deg! Nyt det! Den tiden der får du ikke tilbake også, så bare å nyte den. Her og nå, Miley Cyrus, End of the World I sommer på MP3.

0: Du har lyttet på sin låt som heter Don't Start Now, fikk du her I sommer på MP3, og har en liten beskjed til akkurat deg.
1: Det sommer på MP3.
0: Jeg setter jo veldig pris på at folk I Norge klikker seg inn I appen NRK Radio og forteller meg hva de har lyst til å høre. Deler ting, enten det om ting de irriterer seg over, eller ting de gleder seg til. Men akkurat nå så har jeg bare lyst til å gi deg beskjed om at det litt trøbbel med å sende melding I appen NRK Radio. Det noen systemtull som gjør at ikke man får meldingene inn, så du bare vet om det. Så grunnen til at jeg har lest opp de siste meldingene fordi at jeg ikke har... Det noen sånn teknisk trøbbel som gjør at jeg ikke får det inn. Ja, så du bare vet om akkurat det. Jeg hadde bare lyst til å si det til deg. Hvis du en av de som har litt trøbbel med å sende melding, så vet du I hvert fall hva som eller vi vet ikke hva som årsaken, men da vet du at jeg vet at det noe trøbbel med å sende melding via appen NRK Radio. Men mest sannsynlig så får jeg jo meldingen din etter hvert, men nå får jeg ikke det. Det folk på saken, sånn at du bare vet om akkurat det. Du, vi skal til Kygo og Stein Larsson og, og låta dem som heter Like It It Is. Den har du jo sammen med Taiga. Og så skal vi, altså... Jeg har lagt opp en gammel låt igjen fra Paper Boys og Madcon. De har en låt som heter Barcelona. Den skal du også få inn I radioen din, så du bare vet om det. Først du, så trykker vi play, og det på låta til låta som heter Store Ord. Ja.

Kygo sammen med Sara Larsson og Taiga Like This på MP3. Du, det varmt ute. Mange plassar I Norge. Jeg bare sier det, jeg tenker på dere I Nord-Norge, jeg vet hva dere kanskje vil si, men mange steder I Norge har det vært veldig varmt, spesielt på Sør-Østlandet så har det vært veldig varmt I sommer. Og hva skjer da? Da tenker man sammen, vet du hva, nå må vi gå innom og kjøpe oss en is for å kjøle oss ned. Og det viser seg at det veldig mange som har tenkt den tanken at nå skal man kjøpe seg en is, fordi NRK har vært I kontakt med Henning Olsen og Diplomis, og de kan fortelle følgende. Altså Henning Olsen forteller at de har solgt 4,5 millioner liter is, og det I juli. Vi ser på julitallene. Totalt ble det solgt 10 millioner pakninger, altså små is og flere pakninger og liter is og sånn. Denne måneden, altså 10 millioner pakninger ble solgt av bare Henning Olsen. Ser vi på Diplomis, så forteller de at de har solgt at de har solgt 3,3 millioner liter is. Jeg vet, altså, vet du hva? Jeg vet ikke hvor mye det egentlig Men det totalt, de forteller at det totalt 7 millioner pakninger da, I sommer, hadde de gitt opp som et tall. Så veldig mange har nok vært innom isdisken. Det har vært litt sånn bob-bob måned I juni, etter sånn, eller beklager I mai, fordi det har vært litt smådårlig vær, og så kom det sånn gigavarme inn til Øst- og Sørlandet, og da endte det opp med at ishalget bare zoom, rett opp, altså. Tenk nå, 10 millioner pakka is, og det bare Henning Olsen. Sjukt! Ja, du ikke alene hvis du har tenkt at ok, jeg skal innom isdisken bare for å kjøle meg ned. Det hvis det flere som har tenkt på akkurat det. Du, vi skal innom en låt som gammel, altså det må jeg si. Ja, vi skal til en Paperboys og Madcon-låt som heter Barcelona. Den kom ut for en del år tilbake. Og akkurat nå, sommeren 2026, så skal de få lov til å lydlekke den sommeren til ørene dine. Her Barcelona!

0: Ariel. Ungesending og låter som heter Ariel, og du, jeg må bare beklage. We're about to bring the heat. Dipping on sunshine. Det sommer. Sommer. På MP3. Og hva er det jeg skal beklage nå? Jo, fordi for litt siden så snakket jeg altså om at det har vært istopp i juli. Altså, disse isleverandørene våre har solgt som rakkeren, forståelig nok, fordi at det har vært veldig varmt vær på Sør-Østlandet. Og så det noen som kommer seg inn i inboxen min via appen NRK Radio, som skriver følgende, og det helt riktig, du anonym som har sendt denne meldingen. Du skriver, det heter Henny Olsen. Og ikke Henning Olsen, som du sier.
1: Det er riktig, sier du.
0: Og det er helt riktig, ja. Jeg må bare si det, altså. Og det, grunnen til at jeg sier at det er riktig, er for at jeg har blitt korrigert på det før. Og jeg vet ikke hva det er som skjer i hodet mitt. Men navnet Henning kommer opp med en gang, og jeg tror det det som gjør at det bare skurrer der, altså. Fordi at jeg kjenner noen Henninger. Men ja. Det skrives altså det skrives altså H-E-N-N-I-G, så du bare vet om det, og sånn at jeg vet om det også, men jeg tror dessverre at ikke det siste gangen jeg kommer til å si det navnet feil, men jeg hadde bare lyst til å liksom kjefte på meg selv på vegne av deg og si det høyt sånn at jeg husker på det til neste gang, selv om jeg tror at det ikke er siste gangen jeg kommer til å si feil navn der og så. Johan er med. Hei Amir, ønsker deg en kjempefin dag i dag. Håper du koser deg. Ja, det gjør jeg. Og at du har gode sommerdager. Ja, vet du hva? Det er veldig hyggelig å være på jobb i sommer. Masse god stemning. Jeg håper også at du har det fint, Johanna. Hva enn du har valgt å bruke din mandag på. Ok, send meg en melding. Enten det er ris, ros, kjefting, smiling eller hva det måtte være. Gjør det via appen NRK Radio, trykk på direkte, og så trykker du på MP3, så har du muligheten til å sende meg en melding. Akkurat nå så skal vi til fyren som heter Aiba. Hør her. Her er låten som heter Sympati.

En vi låter oss med det Northern Light som hun var med I Melodi Grand Prix på for litt siden også. Du fikk låta her I sommer på MP3. Så håper at alt flottes. Hva Ellen du har valgt å bruke din mandag på? Jeg heter Amir, har hengt med deg siden klokka 14.00 om du vil, og tilbake igjen I morgen som vanlig også. Og så kan jeg bare fortelle deg at Tamanna hun på plass fra og med klokka 11 I morgen, og skal følge med deg utover formiddagen frem til at jeg tar over radiospaken klokka 14.00 og så. Akkurat nå så skal vi gjøre det til Julie Bergan og si kiss somebody.

0: sommer.
1: På MP3 all summer long.

Varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

der Assassin.